0: Tonto nga yu me saka si.
1: Rang de min du su du, Tonto ka saka li qin je.
0: Shang nyue bin. Nyum to saka shu.

0: Mansuti, Namzi Shushi Yamena Yundos Dugi Kayink Jimba Jung Yundos Dana Kanjedo
1: Jung Yundo Nimudo
2: Jo, Maria. Asa Juja, nga ah.
1: De shui, da xie mo guo. Ran bu song za. Nie kang qing ma shi. Wo shi, ran nie peng tong yu ge ma shi. Ge hu ji de da. Min lu yun du sa. Tan de ran ju jiao ge dan zhuo shi.
0: Ji xia de shui. Gao slap zai yao. Wo, ding ai you shuo.
2: Oh.

0: Xiaoyu, zhizhuo ge rang la ta me suo Xiaoyu. Zhang ni me ge na ma de za, ba ba sheng zhe xi la ji ge, zhang ge xin gu yi bei. Ya ya, mai da mai da. Xiaoyu, Xiaoyu.
1: Xiaoyu, ni me ka xie shi nian zhu gang de jie nan luo ma shi.
0: Qian zhe ran.
1: Na na ni zi shu ge kun da.
0: O, ni zhe la ge ruo xiao.
1: Mo go. Xiu Yu, tinga ning nian gan sa. Ti nian nian zhi xi, ti li huang nian zhi xi, bu nan da gua ding ma xi. Zhao luo de bu xie de xi, ke si suo zha luo ni tun de luo. Luo ni ma tun de, nian de ruo bu xie de da. Ni jia nian de cong yao xi la yu, zhang ge an ruo bu xie zi zhi suo zuo qie pi ne. Ni ran la zhi zhe qiu.
2: A jia ran ge la zhi zhe mo go. Ma ran wu yu,
1: din zhe yong ma xi, lian ge qian de la zhi zhe wo chong.
2: Misa ya di sunpo deje cho kyun nimi du.
1: Xiu Yu, sam ting zhe deng yu o ma shi. Rigbu jim ni, chua mu du kye u shi bu. Ting gui ngan zun na gu chua le, gang ye ka zun me ba. Tantong o yar kye chi mi du gui. Rang a shi du da, tong ma zhu gang zu be ke le. Mu ne yi, ngan ma gi shi la chong, ni da zhi ni ye ku mi du. San zhu le kang gu chang kan lo chen de seng bi. Tantong yar qin jie. Jig da wa sum de le, kang bang a cha sung a. De da ni chua di ya ya zhu bu de. Ran yi ni, tan de ne zui de sam dang jie ma de qi, mao ba sam dang ma zhi.
2: Nga ma wo ka ri ba. Ni ma wo ba mi po sa ji.
1: Xiu Yu, ran luo de qi, ni tian da de du xiu xing ma xi, yin ji kong zuo ran guang da zi le zhu yi da.